0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodno obećanja o smanjenju troškova života.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Jutro je utorak, je Plus je radio, dali smo, boga mi, jesmo u centru svih dešavanja i ovog 15. septembra. Nepopularnost američkog predsjednika Trumpa smanjuje šanse republikanaca da zadrže svoju tanku većinu u kongresu. Dva mjeseca pre izbora zakazanih za 3. novembar, dok predizborna kampanja ulazi u odlučujuću fazu, prenosi Reuters ovoga jutra. Novinari i politički analitičari naglašavaju da su ti izbori jedan oblik plebiscita za onoga ko se nalazi u Beloj kući. Ova realnost je još izraženija u Trumpovoj eri. Kao sve prisutna figura u američkom političkom životu, gotovo čitavu jednu deceniju, predsjednik se suočava sa velikim teškoćama dok se približavaju posljednje dve godine njegovog mandata. Ako demokrate osvoje većinu u predstavničkom domu kongresa, scenarijo koji deluje kao verovatan, oni bi mogli da pokrenu istrage sa razornim posljedicama po Trumpovu administraciju i primoraju Belu kuću da bude fleksibilnija u svojim odnosima sa kongresom. Lideri demokratske stranke već su se obavezali da će pokrenuti više sudskih postupaka usmerenih na dokazivanje da je osoba koja se nalazi u Beloj kući nesumnjivo korumpirana ličnost. Prema najnovijoj anketi Ipsosa, Trumpova popularnost je na istorijski niskom nivou. Velika većina Amerikanaca kaže da je nezadovoljna ratom u Iranu i ekonomskom situacijom, dodaje se u anketi. Šta je još pokazala anketa? Naravno, čitamo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjem na području Chicaga. Izbori, među izbori u Americi su 3. novembra, a 25. oktobra su veoma važni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Srbi u Americi mogu da se prijave za glasanje i u Chicagu, o tome malo kasnije u temi jutra. Budite uz nas.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Adieu.